0: bua le wena jale jale ke ne ka tseleng e kgolo leng yona kofi a nale ntate a ga ke bua le wena jena ntate ke la re bona gore ga le ne ba sa ntate ka ga lebaka le tshetse gagolo ona ke a ke bua le wena jena e le baa di tshetse gagolo o kena ka go topo ntate ga e le tsantse tswang ka go topo o kena kwano thetsane le tsona di batla di le ngata um le tsona ka lee tsamagantle ga o sedisiwa lethoka kapa
1: empa ke batla go fela
0: kofi a nale o mong fela motho ke bonang o ndutse pele mona ka gobe koloi dutse ka ga tsela ka mo o sile koloi ka ga tsela ka mona ga o tla o sedi ga o kata go feta sekeleng yone e phuma mona pakeng tsa phuma le difeme mono tate ke yona
1: felaatsele monateng tate
0: ka kapa
1: tae tate ke serra matsepe kaman kofi a nane kutetsana me maspeto fetsa kotsa fleng ke tebite fela ke mathe ke mathele kamana mainof one kopane le morena le rota.

0: DJ que le voy a buena mandar que le uno que va a taurí le pote la cámara o camón otro buanga se le tiene una jueza a la Juan que le voy.
1: Ke a leboa ntate motsamaisi wa tshebeletso ya letsatsi la kajano ntate DA ke a leboa. Ke hlomphe ntate Mtlotlei, ke hlomphe ntate Tonakgolo, motlatsi wa Tonakgolo, matlo a mabedi a ketsa molao. Ka ntlong ya magosana ke hlomphe mogana wa setlhogo wa Peka Tshikano le Kolbere, monga sebaka sena o teng kajeno o teng ga rona ra o hlompha mme. Ke hlomphe morena wa Peka le marena a tshwarisaneng puso le ona. Ke hlomphe ka mono ka ntlong ya bakgethwa, ke a le hlompha bontate matuna le bomme.
0: Morena wa ka ntate DA a ko galemele, ke utlwa go na le batho ba ntse mike ko
2: bomme le bontate. Ga re se ke be ra tlatla re itlontlolola baeti ba le teng, jwale ntho e mmakatsang kore le batho ba baholo ha ke bone ho etsa lerata bana, ne ke lebelletse be ke bana ba tla etsa lerata. Ha re hlomphaneng batho ba tlo re batho ba mofuta ofe ai kone ke ska etsa jwa. Ke a leboha morena ka tswela pele.
1: Ke hlomphe bo ntate matona ba leng teng, empa ka go kgetholoa re hlomphe ntate letona la maatla, ke hlomphe mokgethwa wa Peka, ke hlomphe mokgethwa wa Kolonyama, ke hlomphe maparamente a mabedi Peka le Kolonyama, ke hlomphe wena ntate DA, ntate DCS, ke hlomphe diofisiri tsohle tsa mmuso tse teng kwano, ke hlomphe ditho tsohle tsa tshireletso tse teng kwano, ke hlomphe makhanselara a sebaka sena Peka le Kolonyama, ke hlomphe bomme matitjhere le bontate titjhere, ke hlomphe baqolotsi le bohle ba tsamayang le bona, ke hlomphe makala ohle e ka bang a teng tulong le sebakeng sena, ke le hlomphe bomme le bontate le lona bana le leng teng kwano, ke letsatsi la mokete, ke letsatsi la ditaba tse monate tse etsahalang kwano dihlabeng tsa Peka. Ke tle ke re ho wena ntate Tonakgolo, nna e sale ke le pusong mona ke lekgetlo la ho qala ke bona Tonakgolo e le ka hodima dihlaba. Ke re ke a le lebohela setjhaba sa kwano Peka dihlabeng. Ke re le bohle ba e bang ha o so hate dibakeng tsa bona, ntate le ha re le mona re lahlela mahlo

0: Tete sale ho moepa ho a nyolosetsa go kwa dingwawe go dula kwa lo mashoma a mabedi a metso mmedi ge lebile o renyane ya bobedi ha e leto ako ha e leto
1: kala ka tuele ka makgethe
0: kao fela
1: e tabana sa kgomo
0: ntate
1: o tso ntate
0: dikgomo tseo
1: le manemane a tsona ke ntate a ke fitlha ka stationeng ka fumana osedi a odimedisa letsatsi la ka jeno ke kopa o eleta ee ke ntse ke eletse le wena semonaka le ntate wa madija tabeke ntle slotane nkgono ke a iketsetse ntate kenyana ke moleetse jale ke kopa o mo feta kere nkgono ke lethele ka dilomo ke ge ntate lebio la gekomo ka metsing ke ge ka o fela maldaphekane ke ruta le bona le ntate modiatsebe ke ruta le yena ka mogotlong ke tokolosane mo ka dumela gake ntate a dikitsa ka stationeng ba fona sele ke batsa ba nona ma ba fana
0: nda
1: ke a leboa mongaka
0: ke utaba. Ya, go dula kwa lo go eme kae, mashome a mabedi fela a ituletse metsotso ge ya goreng yane ya bokae banna ge ya goreng yane ya bobei di dile thuja highlist
1: a le rato le ka makgethe
0: kao fela
1: tšhabana sa kgomo
0: ntate
1: ke no tshike semana lebitso la kake ntate monga kgomo ja lefubeng
0: nta
1: a ntse le tere ba ile tike
0: nda
1: nda de a se fumana ditlo sitse nda de 606 mme se ponya ka ke se tike mo gana nda de ga di buka a go tse se fuka khanene le magale ta thujane mongala paleng o kholo phokolang ho sanna ya dimolo ta bi phehla ntate ke tla la di tshitseng ntate a ke bila ka a ke bila ka tshe tshe ka fumana ho senyeile ntate ke monna ke pela wa ikemela na o ntse tla tenne tata ka lenyeta le nna ka tsamaya ke ya kerekeng ntate o kgone a fete kokomowa le yena o ntse a etla le ntate lebolo la pelo ga le rewe ka e leta le ntate monga kgomo jwa lefubeng kgotso ke mo e tlang le teng
0: motlhoko ke tshwanela go feta ka